0: Ghana emran pese ye beti so bi bo sa die ni di kura ba bi akura die di nkomo 2 se wo ye bema ana oba na na mabontene na wo ye bema bat ye hwe ugbosuo na ase wo pese wo ye oho oba ye nche wo ye si wo abo akura ni enku se wo ye oba na na mabontene na wo hye bema trousers eh ye ye oho star star bi aye tusu se ase wo obetima ye lesbian na se se ya ye nche wo ye si wo abo enku na na na dr koku for se debi se wo be hu nipa na wo nche ni se se bi se bi se bi se bi woni obi hye bema o mu ye sa adie no na wo koto ase ne so ko bu no ko harase ne de enu so nye enti ye hwe mran mu ye na ni ma bi wo ne mu a ye nyi film afei sentence na room for obi a be ye sa adie no kwa se na ye deaf kra ni sa because ne mu de pa na dr koku for do so ye mran ni a wo sua mra ko echi aga na hanu mu nyina mu timi kase nyina ye na na adotan ko ekufu ado e na champions ade we nyina enti mu ko na mu ko hwe mu biem and this is for led by Sam George e ye ne book enten se wo no se wo ti asipa o mu ye de na na adotan ko ekufu ado boa bi no ma propose abre no se de etie bia no so wo sign ne se Ghana fo nyina be wu da de ni pa won sign ama wo ye hu demonstrations e hu interview sama ke se en ye okase wo ko ni page bebrebe ne guo no mo ye didi mu ana na na de kufa adada ko kufa ado na memu ko awiye e na wontimi anye dey ansan e na nya se wontimi po ansan e na wo ye dey wo ja ye chidi so hu enti no ye be ye fe ni sey mo be san ama ti se mo di ye campaign sa mo ba LGBTQ mo ba ya mampani ansan a me Sam George Crampo no me resign as a minister okuje to mu nyina keke mo de Sam George fu mu keke mo de ei na sama ke se be no mo keke
1: ba ma me busa asem we yo o de onu mu so ni me busa asem we one pania e ba bonte no parliament e me yete ase e mra clerk of parliament e de e ye nkrata na ekọ eye Flagstaff House no na omampeni na nado danko ekufu ado no ni mpenifo ewo epeduase ina eye Asante Bediatuo den ne ne personal secretary ochro de ba se onsan so mfa sa adean bill no onfa nko back to parliament into omampeni ankasa no wehu enioma na na ewo mu no ina woso woka so omampeni hwe mu no hu se ABCD bi wo mu a enye NDC for the ebai mu na yakwakoye comprise ma yehu se ebi a na we nana na omusu so mu na NDC bai no maba be ye amendment bi a ebeboa enye no ne ehu busa na na de oka no oso na na do sise na do sise na na do so wanfa na ni ehu inte ba ne se no timi take that measures no ewo sa bill no
0: minya yes na mdika kache o se he say parliament wo no omujuma di omudi pia na dabonte enti enye se bia ye de dwuma na wie no asa na ekurukire e de gu krata so
1: okay
0: e de akọ se on go through biem se ye se pani due matemante
1: okay
0: se ivi watin possesse na mra no etie a obe se onti ye that doesn't mean se onti on so o tv e du mi aso o tie ni se de tie ni usia parliament tv o hebi mo passing na on so tiwa o hebi but enya me du na ni nche se onim de wo enti no o okese o se o ronko na oni presidency or pediase a oyey program ena oma ne den Asante Bediatuo se onko na oma omunye dey emfa be ni ensan wanko se oma omoma emma be ni sakika but the professor che ni se enema ba ku mienu miensan bi a ewo mu no yenyi enema ne dey enfim ana yensan hwe mu biem ansana omu de beba omu de aba ena afen su no asem no court na asem ya call e work court there ono manim ni asem wo court a ontimi enka ho asem dis court ewie supreme court ewie na sede a ho so ye na supreme court ewie na sede ni wie a na ye de ba afia de obede obehu de obeye ni wasan ana mama do dan koku fuad e kan sei ye nwanu muni ya omudikum omose da bi anya no kre na de wo mu no sede ye tie na san even bo man kenkan said ya tro ye pe no ye me Sam George said me pe no na ma tro a me de bre wo no ana ye ye ndisi fo said ye tro na ye de bre wo no fa ne sa ne sign en ye di mo ana en sanity man ye